0: blue plus til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo. Goodbye, baby, snug in your bed. Right now you are sleeping, and soon you'll be dead. Oh, I leave quite an impression, 5 feet to be exact.

Ja, men da kan vi like godt si god morgen. Ja, 21. mai har det blitt. Det ikke dårlig det altså. Vi har kommet så langt allerede i mai. Snart i juni, snart. Så jeg skal ikke si snart vi. Det kommer som det gjør. Ja, gjør ikke det da? Hos deg også. Enten så går det, så går det ikke. Ofte så det sånn. Knut Jeppsson heter jeg, i Radio Rix. Hva heter du? Send meg gjerne en sms da, for å høre hvem det som sitter og ligger og står og går og hører på Radio Rix. Alltid artig. Om det bare jeg som her, så. Ja, jeg her. Det bare jeg som her, helt for meg selv. Men du vel der kanskje sammen med deg selv, du også. Det godt selskap. Ja, alltid godt selskap med å være med seg selv. Kanskje det flere, ja. Det er mulig det også. Det mulig det kan være flere sammen. Det ofte det som samkvem, som det heter på et eller annet grautmål. Men vi holder oss til Freddy and the Dreamers. You were made for me. Og du har jo logget for meg, ja. Snekkeren var sikkert innmari overleid. Han fikk snekkere sammen nå. Og det bra, vet du. Tenk at det, ja. Å snekkere sammen, ja. You are made for me. Og har du et eller annet forslag om noe, så send en sms til 911-9725-3. Bare ordentlig å høre at du her der, altså.

Ja, ja, sånn det. Ingen svarte, ingen med for mye, så da var det ikke greit. Da legger vi den ballen død, som du sier, en dødballsituasjon. Det blir straffe kanskje, eller corner, det kanskje det ballet, ja. Det litt sånn spesielt når man snakker om fotball. Alle snakker om fotball nå. Nå det snart ikke mange dager igjen, det vel noen 20 dager igjen, så starter helvete. Ja, det blir vel nattevåke da, for dem som skal sitte og se om natta og sitte og drekke seg sanseløs for å se fotball. Mange bare drekker og gir pokker i fotballen. Fotballen bare tidskudd dem for å få lov til å sitte opp og drekke. Ja, men det kommer vi til da, ikke akkurat nå, for nå det te og ja, vaffel. Det te og vaffel, vet du. Vaffel, det godt. Har du fått vaffel? I Moss det vaffel og pølse. Pølse i vaffel. Det tilbud nå, 20 kroner. Friends of Destruction. Grace in the grass. Ja, right. Grazing in the grass. Ja, det får du oversette som du vil.

Ja, så det har vært en alvorlig bilulykke I Holmestrand. Mann alvorlig skadet. Og samme har vært I Trondheim. Der en MC-ulykke, hvor en person også alvorlig skadet. Så folkens, ta det litt med ro ute I trafikken, enten du kjører på to eller fire hjul, motorisert eller autorisert. Det spiller ingen rolle. Vi har regler, og hold deg til reglene. Hold deg til, ja... Og ikke nyt noe som helst som fører til at du får rus I kroppen. Da skal du ikke kjøre, da skal du gå. Ja, ellers går jo man legger det. Ja, det trenger du da altså. GT Fab og Radio Rix, I understand just how you feel.

Ja, skal du høre med en eller annen økonomisk dust professor sier, han faktisk norsk, Kjell Storesletten ved Universitetet I Minnesota, han mener at det for bruk for mye politisk press på Norges Bank, sånn at de ikke satt opp renta mer enn 0,25. Du, hold deg I Minnesota og tenk litt mer på hva det mye borti I USA, I stedet for å klage på at renta skulle vært høyere opp her sånn. Vi klarer oss dårlig nok med den renta som satt opp, så professorer, dem hører vi ikke på. De kommer så mye rart. Så når så langt unna, så han tøkk å reise hjem etter da han var denga. Ja. Tim McDaniel her på Radio Rix, 100 pounds of the day. Ja, ja, ja, okej. Okay.

Yeah, people tell me what you did. Har du fortalt hva du har gjort? Jeg vil gjerne høre hva du har gjort, hva du ikke har gjort, hva du skulle ha gjort. Altså, så det helt greit å sende en sms som Rigmor der har gjort. Hun skal I kveld på kino. Ja, det hyggelig det, at du skal på kino. Og hun skal sammen med en god venn. Det en kino, den filmen de nødt til å se. Ja, det står ikke hva det men det kanskje noe mer de nødt til å se, for de skal ut og spise, ja, det jubileum, ja, akkurat 60-års jubileum. Skal ut og spise litt først, og så på kino, en kino som de så for mange år siden, som nå har blitt satt opp igjen, Stira, som det litt følelse I. Akkurat, ja, det det. Da får dere ha en hyggelig kveld og kose dere, og nyte den tida du ute og spiser, og ikke minst sitte på bakerste benk og nuffe litt. Og må jo det da, hvis det en memoryfilm. Skulle bare mangle om ikke det det, altså. Ja, og du vil også høre på Jean Vincent, Lotta Loving. Lotta Loving. Ja, det helt greit. Du har også levert litt støttet til Radio Riks også, du. Så hyggelig på vipsene våre. Flink!

Ja, men det ser ut som trafikken går som den skal, og da det vel bare å komme seg av gårde, for du som skal ut og reise. Hvis du ikke skal ut og reise, så bør du ikke komme deg av gårde. Da kan du bare ta beina fatt, og så tar jeg en liten rustetur, for været skal ikke bli så gærent utover dagen, så det skal vi se litt på, om ikke så alt for lenge. Vi ser på været. Det jo ofte sånn vi sier, vi ser på været, vi hvor vi skal for noe. Jeg tror ikke jeg drar, gjør ikke det i dag også, for i dag det så fint vær, så jeg ble hjemme. Men så det sånn at, nei, nå det dritt vær, da greier jeg ikke å dra ut. Så vi har liksom den der spillerommet, enten å si det ene eller det andre, så formålet blir det samme. Vi blir hjemme, ja. Vi liksom sånn stedbundne. Hjemme, det tryggheten vår. Skulle bare mangle om ikke det tryggheten. Det tryggheten for de fleste, men kanskje ikke for alle. Get ready, Bobby. I never fall in love again. Snær med deg. Har du snublet og ramlet borti noe nytt igjen?

Jeg har ikke tenkt over det, hva du har gitt når du har gitt ditt hjerte. What have I done when I give my heart? Ja, nei, det sikkert vanskelige spørsmål det også. Og det der med I never fall in love again. Hvordan det med deg? Du sånn gainer, eller faller du sjelden? Nei, det er merkelig det der med kjærligheten og forelskelse og sånn. Noen forelsker seg stadig vekk og glemmer fort og bare finner på noe for å få litt moro. Andre legger mer vekt I det og gjør det litt for å prøve å holde på ting, men det ikke alltid like lett altså. I never fall in love again. Hvordan det med deg? Har du snullet? Har du ramlet? Har du finnet noe nytt? Eller holder du på det gode gamle? Eller gresset på andre siden også litt spennende å lukte på? Ja, det grønt og fint nå, vet du. Så det er litt spenning I det også. Det kribler litt I knehasene. Gjør ikke det, ja? Sånn innimellom. Ja, det gjør det, vet du, når det kjedelig og grått, og du hører bare, jeg gidder ikke, orker ikke, har ikke lyst. Ja, da føler du at gresset skulle vært moro og prøvd. Gentry, keep on dancing.

Vet du forresten hva svensk pakkepost der? Jo, da puttes det i en kartong og sendes som luftpost. Her kan det ikke bli enklere, George Hamilton Albeline.

Ja, været. Ja, dere som har tidlig oppe I dag, dere merker kanskje at det regner litt på morgenen I dag. Ettermiddagen skal det bli litt oversida og sol på kvelden. Ja, oversida sol da. Ja, du får se sola. 17-18 grader. Og I morgen så det fredagen. Klarer du det? Fredag og lønningsdag. Det var I gamle dager, det var lønningsdag på fredager. Ja, fikk en påse med penger. Og skranglet og gikk, ja. Ranglet og gikk. Og I morgen skal det få sol, lett siden pent vær, par 20 grader. På lørdag så kan det hende at det kommer regnskur på morgenen, eller grått på dagen, men holder seg på 20 grader. Søndag 22 grader, lett siden pent vær, med sol da også, og samme blir det fremover. Skal bare være sol nå hele uke fremover. Så da det veldig bra, vet du. Da kan du kanskje få litt mer temperatur I vannet på sjøen. I vannet på sjøen, ja. Ja, det vannet på sjøen, vet du. Det lov det å bade. Østensjøen det 15 grader, står det, og ute I sjøen så det en 11-12, så det kaldt ennå, altså. Det ikke noe sånn at den hiver av seg og går ned på stranda og soler seg og plasker uti. Ja, du kan jo gjøre det som de gjør som du vil, du. Jeg skal ikke bestemme over deg, men til bare pass på at gikk da. Det blir ikke noe bedre I kaldt vann. Gary and the Pacemaker, Ferry Cross and Mercy.

Visste dere for eksempel at det FNs internasjonale merkedag I dag, verdensdag for kulturell utvikling? Ja, da må du kulturellere. Ja, hva din kultur? Det kulturmelk, det eneste kulturen du tar. Ja, ja, det jo greit det da. Da får du noe kultur I hvert fall. Så I dag det bare å komme seg ut og kulturell erisere. Ja, det må du gjøre, vet du. Så må du følge opp FNs merkedager. Det ikke så mange av dem, men I dag det en av dem. Så kulturen, den går foran det meste. Hvilken kultur? Det kan du jo selvfølgelig variere og finne ut selv. Det moro for deg å prøve å finne ut noe. Ikke bare la deg imponere andre som vet. Det dem som alltid skal vite. Det litt slitsomt egentlig. Jeg var I et sånt møte her hvor alle visste. Alle kunne. Og det var veldig overbevisende om at det de hadde lest, det var sant. Men det ikke alltid ting vi leser sant. Vi må vurdere det litt selv. Så dere som bare leser og leser og sier det som oppkullet fra andre, prøv å tenke litt selv da. Bare sånn innemellom. Og prøv å være litt fornuftig. Du har mye fornuft du også, skjønner jeg. Det ikke alle, ja, nå det en som sender en melding til meg som klager sikkert. Ja, men det får man bare gjøre, altså. Noen må klage, andre må smile. Det kan klage selv om du smiler. Hvis du smiler, så kan du også klage, ja. Glenn Campbell, Bobby Dentry, all I have to do is dream. Det greit det, altså. Jeg tar den.

Ja, men da blir det ikke så mørkt. Det ser ikke ut som det skal bli så mørkt nå, fordi at det ble ingen streik mellom Elektrikerforbundet, LO-IT-forbundet, og NHO Elektro har blitt enige. De har forhandlet på 6 timer på overtid, dermed ble det ingen streik iblant elektrikerne. Vi meget fornøyd med gjennomslaget på våre forhold viktigste krav, sier Geir Olav Kulseth, forbundsleder i LO-IT-forbundet. Ja, men det bra det. Bra at noen enige. Du enig, du som lytter? Du enig? Var du ikke enig, for eksempel? Kan du godt sende meg en sms på. Du kan ikke være enig i alt, men det noe du kanskje ikke helt enig i? Du enig i at, ja, at for eksempel brunosten så dyr? Det kan du godt sende et forslag om, eller andre ting som du ikke helt enig i. Vi enige i noe, men ikke enige i alt. Nei, det ikke det, vet du. Trikken går for ofte, bråker så fælt. Eller synes du det greit at trikken går når han skal holde sporet sitt? Glenn Gjelbort her på Radio Riks, Baby in Baby, Rain Must Fall.

Ja, så har Bent sendt oss en SMS da, så forteller du at du snakket om å bli irritert, eller står det her sånn? Ja, jeg sa, lurte på det, det noe som noe irriterer seg over, og Bent han irriterer seg over at folk når han ute og sykler, ikke kan holde seg unna. Ja, det er vel det, og vi som

går også irritert over at ikke dere kan sykle litt mer forsiktig enn dere som sykler. Men han mener mer at der hvor det sykkelsti, så, og det står for sykkel, så kan også de som går gå til side på andre siden av streken. Jeg helt enig I det. Så du som går opp I der hvor det markert sykkelsti, prøv å holde deg unna den, så blir ikke I hvert fall han irritert. Nei. Han synes det var litt leit at folk skulle tråkke I veien for han når han ute og sykler, for han sykler fort. Han rasegutt. Ja, han har til og med hjelm. Så blir han sendt bilder, skjønner du. Så det greit det. Fint at noen sender bilder, for da ser jeg liksom at jeg litt irritert. ja, men også pass på at når du går. Jeg lærte det når jeg var liten. Det jo et par år siden, at jeg skulle gå på høyre side. Nei, sykle på høyre side og gå på venstre side. Sånn var det. Det sikkert samme regler som gjelder ennå. Så jeg tror ikke man har gjort om på det. Så ta litt hensyn til hverandre når man ute I trafikken. Hvor går jeg? Hvor sykler jeg? Hvor jeg? Det kanskje også like viktig å vite hvor du til enhver tid. Det ikke alle som vet det. Altså. Halfway to Paradise. Noen har vært halvveis dit også. Billy Ferry.

Ja, så det prins William da, som virkelig kan feire og heve champagneglasset fordi laget hans Aston Villa vant sitt første trofé på 30 år. Jeg ikke så interessert akkurat hvilket trofé han vant, ja, men han vant noe trofé der i hvert fall. Og det ble prins William veldig glad for, så da fikk han et skussmål for å få seg en god champagne. Ja. Hank Locking... Please help me, I'm falling.

Vær du interessert i irsk folkemusikk, så det på Blå i kveld, altså. Da Bridge Ma Power live på Blå i kveld. Ja, da må du bare finne ut når det men Blå ligger jo ved Akerselva i Oslo, så irsk folkemusikk live, det spennende, vet du. Da har du ja, det alltid litt sånn pubmusikk. Det fint. Det låter bra. Nå kommer noe jeg absolutt tror jeg ikke har hørt før. Headhoppers and Moors. It's a good news week. Alright. Vi får høre på den. Selv om ikke jeg har hørt den, så kan vi høre på den dere. Kanskje du kjenner den igjen.

Ja, så det en ganske stor irritasjon av folk på Nesodden, fordi at folk dumper søppel overalt. Nå det jo søppeltømming, og det fullår igjen som reiser rundt og fikser og ordner. Men likevel så det folk som dumper søppel, ikke minst i sjøen, og det skal man ikke gjøre. Hvorfor gjøre det? Nei, ta og skiv søpplet der til egnet stedet hvor den skal ligge. Ikke sleng det rundt, du merker det også når du er ute og går. Det enkelte som flinke, eller veldig mange flinke, men så det enkelte som hiver fra seg både det ene og det andre rundt omkring. Det ikke noe pent. Det heldigvis noen eldre folk som går og plukker opp også, så tar med seg litt søppel som andre hiver. Men det ikke nødvendig det også. Det skulle være nok forståelse hos folk som bare tar med seg søppel av hjem, eller hiver ned søppelkasse. Ja, da skjerp deg, du som hiver søppel. Hermits, something is happening.

Ja, da ble det en låt til da med Herman Hermits It's a kind of hush. Fordi jeg letet etter en melding jeg fikk fra rekefiskeren I Drøbak, men den ble borte, så hvis du vil sende en gang til Granheim, så hadde jeg kunne sett hva du skrev, og så hadde jeg trykket, og så ble den plutselig borte. Sånn det. Man trykker og trykker og trykker. Det ikke bare på dom man trykker, men da kommer det som regel kanskje ut nå. Men her trykket jeg, så det ble borte. Ja. Holiday, Mitchell, Starry Eyed på Radio Rikse. Det radioen, det vet du. 24 timer I døgnet, og funker den ikke dårlig, ikke?

Ja, så det litt trøbbel med makrellen da. Den trives I vannet den, men nå fisker den så mye, så triver den ikke så godt på land. Det begynner å bli litt trøbbel med laksen I Nordsjøen. Ja, det makrellbestanden I Nordsjøen truet av overfiske. Sånn det, vet du, man fisker for mye, og så det enkelte da som butikker som White Rose I England som nekter å selge makrell I butikken, nettopp for å kanskje begrense overfiske. Og da spørsmålet står om, norske butikker beredt til å nekte å selge makrell for å bevare bestanden? Det også et spørsmål. Jeg kan ikke svare på det. Jeg ingen fisker, men skal det bli det samme som blir I Oslofjorden, hvor det til slutt ikke lov til å fiske, eller bruke, ja, bruke et eller annet for å få fisk I Oslofjorden? Jeg var den som syntes det var gøy å fiske litt på sommeren, at dørje etter makrell, men det ikke noe mulig nå lenger, for kanskje ikke det makrell, men det ikke lov å fiske engang. Jeg har blitt nektet å fiske. Liksom, det urettferdig også. Men, sånn har det blitt. Hollis, here I go.

Ja, så det noen som kjører fort, ja. En mann I Hobøl på Riksvei 120. Han tror til I 140-60-sonen. Da går stoppestenen fort, altså. Og 120 Riksvei, eller 120-veien, ikke Riksvei, 120 vel noe sånn der bonovei. Man kjører 140 der, sånn. Da begynner det å bli fort, altså. Ja. Ja, jeg bodde borti der, ja, så jeg vet akkurat at det ikke akkurat noe 140-zone der, 60, det fort nok I Hobøl. Ja, skulle bare mangle. Jeg tror ikke det mer førekort der, så jeg tror han, det trangt med busser og sånn, og så borti der sånn. Men det går tog da, hvis den heldig og bor nærheten av det. Så tenk deg om før du kjører da, det litt lurt. Det veldig lurt, for da har du kanskje førekortet litt lenger. Hvis det, nå det mye kontroll også. Så hold deg innenfor fartsgrensene som står oppført. Og nå det jo sånn at veldig mange nye biler også får jo oppført fartsgrensa I frontruta. Det står liksom sånn I ruta. Du får det svart på hvitt, eller rødt på grønt, eller rødt på et eller annet. Så det ikke noe unnskyldning, altså. Nei, Hondels, Little Honda. Det var kanskje en liten Honda. Men hold fartsgrensa.

Ja, ja, så har vi fått en melding fra Finn Treider her da, får jeg lese den, får se. Det var ganske mye, og det liksom litt smått på mobilen. Hei alle sammen, til Hjernespleisen med kontaktnettet deres. 8. juni arrangerer jeg Norges Parkinsons, Parkinsons Forbund og en event på sentralen i Oslo med fokus på Unity Walk. Foredrag, samtaler mellom Asbjørn Myhre og Lene Alexandra. Portefølje til Treider, Viviotok, kommer. Samarbeidspartnere kommer. Er det noen av dere som ønsker å komme, så er dere hjertelig velkommen. Send en mail til Finn. Jeg kan stavre F-I-N-N-I-A-R-L Finial og Outlook.com bare så du vet det Finial alfagrøll Outlook.com for å besøke for å bekrefte at dere kommer støtt gjerne spleisetaket hilsen Finial så vet du det. Det var altså 8. juni det, som det skal være et arrangement for Parkinsons, som interessert i å høre om det, på sentralen i Oslo. Ja, Humble Pea, Natural Bon Bobby.

0: Ja, vi nevnte jo litt om Finn Kleider og dette med Parkinsons. Du har et arrangement, du Finn. Fortell oss litt om det. Det bedre du sier det selv, 8. juni.
1: Ja, 8. juni så møtes vi på sentralen i Oslo i samarbeid med Parkinsonforbundet, Norges Parkinsonforbund. Vi skal ha fokus på Unity Walk, som skal samle inn penger til forskning for Parkinson. For det alt for lite forskning akkurat nå for tida. Så vi samles der, og blant annet så skal Asbjørn Myhre og Lena Alexandra holde sitt første foredrag sammen, som en sånn prøve på hvordan det går, og det handler om livet til Lena Alexandra. Og så kommer det masse samarbeidspartnere, og hele porteføljen min, jeg jobber jo med da foredragsholdere, for å ha noe å finne på i denne sykdomstida mi da.
0: Ja, men jeg må spørre, sentralen, for de som ikke vet hvor sentralen hvor det?
1: Det ligger midt i Oslo, like bak ved siden av Stortinget.
0: Du har jo vært en aktiv mann, og plutselig har du fått Parkinson. Hvordan opplever du det?
1: Nå går det bra. Nå trener jeg boksing. Jeg er veldig aktiv, løper på tredjemølle annen hver dag. Jeg skjønner at jeg må være aktiv for at ting skal gå bra, men jeg fikk jo sjokk. Det var jo, det gikk rett i gulvet når jeg fikk brev i postkassa. De burde jo kanskje ha ringt eller sendt meg på en time så jeg fikk snakke med noen face to face, men det skjedde ikke, så jeg fikk et brev i posten i august 2025. Og der sto det rett og slett, du har fått diagnosen parkinsonisme. Og det var ganske sjokkart da. Jeg fikk angst og ble redd for å gå ut og ja, gjorde ikke så mye noen måneder, men etter hvert som jeg trente mer og mer, så ble det bedre og bedre.
0: Ja, hva er egentlig Parkinson for dem som ikke klar over det, Finn?
1: Du, det rett og slett mangel på dopaminproduksjon i hjernen. Og dopamin, det skal jo styre signalene videre ut i kroppen. Så du får mange mulige problemer med det. Folk mister stemmen, de klarer ikke å rette seg opp. Jeg var ute og gikk med en annen som har Parkinson, og han frøs det rett i fotgjengerfeltet midt i Lillestrøm sentrum og ble stående der i et halvt minutt uten at du kan gjøre noe med det. Så det er masse forskjellige symptomer da.
0: Men du sier at du driver og bokser og løper på tredjemølle, det går greit det også?
1: Jeg må gjøre det, men jeg begynte hos fysioterapi en måned etter at jeg hadde fått diagnosen og prøvde da tredjemølle for første gang. Og det var 3,5 kilometer i timen, og jeg gikk på trynet hver gang. Så jeg har liksom trent meg til å klare det da. Så nå løper jeg opp til 12,5 kilometer i timen faktisk på tredjemølle.
0: Så det er viktig å holde seg i form når man får Parkinson-sykdommen, Finn?
1: Ja, det er viktig å ta seg i nakken og være aktiv og ikke sitte inne. For det er alt for mange som har Parkinson som gir opp på en måte. Så jeg skal faktisk holde et foredrag på Beitostølen i slutten av mai for Parkinsonforbundet med mange deltakere der, for å si litt om hvordan jeg klarte å komme tilbake igjen fra å sitte helt stille uten å gjøre noen ting og ha masse angst til å danne en gruppe med foredragsholdere på 25 stykker nå, som jeg egentlig i utgangspunktet aldri hadde snakket med før.
0: Så det er disse du skal ha med deg nå, du har en liten gruppe også.
1: Ja, jeg har begynt å jobbe med det i midten av januar. Da følte jeg nå i 2026 at jeg måtte finne på noe. Du vet jo, jeg er vant til å være aktiv på en måte. Så da sjekket jeg litt rundt omkring hvem som holdt på med foredragsholdere, og det var for det masse firmaer, men jeg tenkte at jeg skal bidra med litt jeg også, og begynte å kontakte folk jeg aldri hadde snakket med før, men som er kjente profiler fra TV2 og Viaplay og Discovery og så videre, og så begynte jeg med ja, man kan, og han sa ja med en gang. Her kan dere få et godt samarbeid, tenkte han. Og så pakket det seg bare på. Så nå har jeg ja, rundt 20 gode foredragsholdere. Tarjei Bø, blant annet.
0: Men det er bra. Da er det også et arrangement for dem som vil. Det er ikke bare Parkinsons folk som bør komme på sentralen 8. juni. Alle er velkommen.
1: Alle kan komme. Bare send en mail til meg på finnjarl@outlook.com. Så svarer jeg på den mailen.
0: Og det er gratis inngang?
1: Gratis inngang. Masse moro.
0: Og du begynner klokka?
1: Klokka 12.
0: 12 til 2. Da er det 8. juni på sentralen i Oslo. Da møter du Finn Kleider.
1: Ja, det stemmer. Andre.
0: Fint dette, ja. Finn. Ha en fortsatt god dag.
1: Takk. Vi snakkes.
0: Få opp det treningsstøyet.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var fint treder det som de som fått Parkinson og som har et arrangement I Oslo 8. juni som du kan gå på sentralen. Da skal vi over til mer musikk vi på Radio Riks.

Det var Macabre, så drar vi det her på Radio Riks, og den slutten av mine to timer I dag tilbake igjen I morgen til samme tid. Vi må ha dagens ord for dagen. Kjenner du en vens sorg, så se på den som de eier. Det hovmål. Og dagens trivits må vi også ha med. Det så vemodig å tenke på de gode gamle dager. Jeg hadde I hvert fall to av dem, akkurat. Så det navnedag, det Helene, Ellen og Eli som har navnedag, og det kan gå og kjøpe tre en kurv jordbær. Det så godt med meg jordbær å flytte på, og de sukker på. Ta, koser dere, vet du. Ja, nyt det. Og Knut Jeppsson takker for seg. Har du noe å fortelle meg om et eller annet du synes greit eller ikke greit, så gjør det på 911-97253. Husk også at du kan støtte Radio Riks med frivillig lytterlisens med å gå inn på radioriksoslo.no. Nytt det, kos deg, og Georgia Satellites, hippie hippie shake. Ha det! Ellers så det jo forresten, synes du I kveld klokka 23 til 24.

0: Skal velkommen vi til dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix, og det var The Glory of Love, Peter Cetera, som åpnet det, og i studio Knut Jepson. Og det vi skal gjennom I dagens reiselivsmagasin, det høysesong for tyverier. Så hva bør turistene gjøre for nettopp å passe på at ting ikke blir tatt I andres hender når jeg tenkte å reise litt og kose deg? Så det litt kjedelig da å reise og rundt, og så har du kanskje ikke med deg det du hadde med deg når du dro, når du skal inn på hotell eller betale for ting, eller ja, rett og slett, tyverier lure overalt. Vi skal innom Harald, som på reiselivsmesse, vi skal snakke med Nina Hansen, som har vært en tur I India, og hvor Trine? Det alltid store spørsmålet. Og vi begynner som vanlig med deg, Rolf Forsdal, god dag, og hei til reiselivsmagasinet og folket som lytter på Radio Rix.
1: Hallo, hallo. Ja da, da kan vi godt snakke litt tyverier, Knut, som du pent introduserte. For nå det jo slik at høysesongen står for døra, også for den yrkesgruppen. Og I år sier forsikringsselskapene og politiet rundt om på de destinasjonene nordmenn liker å besøke, at det jakt på mobiltelefoner som ser ut til å være prioritet nummer én. Og selvfølgelig verdisaker, litt omsette verdisaker, alltid populært. Og så har vi jo dette nye fenomenet, identitetstyverier, og vi kan prøve å snakke litt om dette her I tur og orden. Men det jo egentlig ganske enkelt, og vi har vært innom det mange ganger før. Det som verdisaker, enten det smykker, en lommebok, en mobiltelefon, kamera, whatever, det må man ha kontroll på hele tiden. Og det å legge noe fra seg på et restaurantbord fordi man skal på toalett, eller bare det man snur seg litt for å snakke med noen ved nabobordet, det blir altså klassifisert som grovt uaktsomt. Og det betyr at den reiseforsikringen som selvfølgelig man har, den dekker nok antagelig ikke det tapet. Og dette med å gå med ekstra dyre smykker, for eksempel, I seg selv ikke alltid forsvarlig. Vi vet jo at organisert kriminalitet ganske oppfinnsom når det gjelder hvor måte å stjele på. Håndvesker blir ikke bare nappet av skuldrene til damer som bærer det, men man klipper av reima, gjerne en som sitter bak på en moped, og så klippestreimen av veska nappes til seg, og mopeden forsvinner I full fart. Det går så kjapt. Og lommetyverier, man blir distrahert, noen kommer og spør om et eller annet. Person A så uheldig å søle litt enten ketchup eller softis eller noe sånt på deg, og løper, og person 2B kommer og blir opprørt på dine vegne og tilbyr seg å hjelpe deg å tørke av og så videre, men da person B da mestertyven og har åpnet lommeklaffer og knapper før du et ord av det og tar til seg det du måtte ha verdisaker. Så det med distraksjoner, alt fra de godt kjente blomsterpikene rundt, spesielt I Spania.

0: And I was falling fast through the Nurnhardt, Gordon like a dirt road.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
3: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det ga minner det der, gjorde ikke det da? 1971, T-Rex og Hot Love. Du husker den som det var i går. Ja, da så skjedde det noe, vet du. Det var den gangen det skjedde noe. For da var du liksom litt mer i livet. Så hadde du ikke bare hjemme og så på TV-en. Da hadde du ikke TV, kanskje. Da var ikke TV-en så veldig viktig. Da var det andre ting som var mye viktigere. Da var det Hot Love, T-Rex.

Ja, det var du som var danseløven, ja. Det var du som alltid danset på diskoteket tidligere, som gikk og bøy opp alle sammen for å få litt liv I lokalet. Det var det noen som gjorde også, og det var litt koselig. Ja, fordi jeg drev diskotek, og da hadde jeg som regel med noen jenter som jeg visste ville by opp, og da ble det litt show og moro, fordi hvis man bare sitter langs veggen og venter, så ikke sikkert det kommer noen, men når det noen som da alltid begynner, så følger andre med. Det sånn når du skal gå på en restaurant eller gå ut og se, ta en øl eller noe sånt også, det ikke noen folk der? Nei, kjedelig å gå inn der, men det folk der, så det mye lettere å gå inn. Ja, det ofte sånn det Vi fenges og menges med de fleste, bare ikke bråk da. Ja, det ikke noe gøy. Beach Boys. Ja, California Girls. Det jenter det. Det jenter det, altså.

Ja, jeg sitter og tenker, men se på The Beatles, I Can't Buy Me Love. Det vel, hvis man tar det liksom rett på ordet, så var det vel sånn, vokste jeg opp igjen på et, ja, et stille og rolig ungdomslokale. Vi hadde sånn spillekveld en gang I uka, det var vel 14-15 år eller sånt nå, kanskje 15-16 også for den saks skyld. Da møttes vi der, en del ungdommer som bodde rundt området, og det sjekket opp jenter, liksom, det var jo gutter og jenter der, og så var det en da som, han, ja, vet ikke hva jeg skal si, men han var litt stille og rolig, men han klarte å sjekke opp, han kjøpte godteri, masse sjokolade og sånt noe, og da jentene, I hvert fall en var veldig spesielt glad I sjokolade, så det var jo måte å sjekke opp, han kjøpte enkelt og greit, Can't buy me love, men han klarte det på en annen måte. Han kjøpte sjokolade og fikk tak I den fine dama på grunn av ja, å by på god sjokolade den gangen. Ved Beatles, I can't buy me love.

Men det er vel på tide å si hei om morgenen da vel? Det er vel det? God dag, hvordan har du det? Var det en regnfull dag I går? Eller var du ute og ha paraplyet, vet du? Ha regntøy? Det ikke bare det å stikke ut uten regntøy når det regner. Det det å ta på seg beskyttelse. Ja, det lurt det altså. Regnfrakk beskyttelse. Ja, kan bruke seg mye den altså. Buggles, video killer, for radio star. Knut Jeppsson heter jeg, og kan du sende meg en sms og fortelle hva du heter på en dag som denne, mellomdag, mellom torsdag og lørdag, så det fredag. Det fredag I dag, ikke det? En fredag, en dag skal du holde fred, altså ikke noe mas. Rolig dag I dag, og så blir det 16. mai I morgen. Da det bare en dag igjen til 17. mai. Da klar over det. At da det to dager, men når du får sove en natt til, det en dag igjen. Og da skal alt være I orden. Ja, da skal du ha bakt kake, og stekt og fiksa og ordna. Tøyet skal være fin I frem, og skoa skal være pussa. Du skal ikke være pussa, bare skoa. Så det blir hurra-dag akkurat. Har et eller annet å fortelle meg om hurra-dag eller ikke, så send en sms da, til 911-972-53. 911-972-53. Ved Bøglers Video Killer ved Radio Star fra 1979.

Ja, det er så mye snakk om fotball-VM. Ja, nå skal til og med, ja, til og med Diplomis få tilbake Drilloisen som ble lagt ned I 1998. Fordi at de vil hedre den her fotball-VM-gjengen som skal over til USA og Mexico. Og, ja, for å si det, spille forhåpentligvis noen kamper. Jeg vet jo aldri hvordan det går. Kan hende det blir tre kamper og så det retur hjem. Ja, men Diplomis skal da lage en begrenset antall Drilloiser. Så sikre deg en Drillois. Kanskje han blir verdt noe etter hvert. Men den jo sånn at du kan ikke ha isen I fryseboks med en 2-3 måneder, så den kan ikke bli verdt så veldig mye. Det er ikke noe samleobjekt. Men Drilloisen altså gjør comeback til fotball-VM. Som starter om ikke så alt for lenge, hører jeg. Det så mye mas om fotball, så jeg nesten tror at alle var fotballidioter og fotballfans. Ja, det greit å kanskje få se noe, men å følge med på alle kamper og sånn, det blir litt mye. Jeg har annet å gjøre av, sånn å sitte og se fotball. Folk som leker med en ball ute på et grønn matte, og en haug med gærninger som halvfulle som sitter på tribunen og skriker og hoier og lager et helvete språk. Nei, der det bedre å sitte hjemme og kose seg enn å være på en fotballbane, hvor det så langt borte, så du ser omtrent ikke ballen, du bare hører bråket rundt deg. Oh, welcome doors, lady, you bring me up. Ja, og sånn med deg. Får damene til å... Får du da, eller akkurat... Nei, vi fortsetter der vi...

Ja, Be Like You, ja. Of course, Angel her på Radio Riks. Og så det været, ja, været, vet du. Du ser jo hvordan det skal være grått. Kommer litt regn I dag, kommer litt regn I morgen, 12-13 grader. Ikke akkurat sommertemperatur på 17. mai, altså til søndagen, så blir det 15 grader. Begynner med litt regn, og så blir det opphold og kanskje litt sol ut på dagen. Det hjelper, vet du. Litt sol. Når du har fått nye tursko, og ja, jeg har fått på deg pent tøy og greier. Ja, så blir det bra, vet du. Mandagen så blir det litt mer sol, det oversiden, på tirsdagen så begynner det å hjelpe oss å ta her sol, og en 16 grader, og det blir det også på onsdag, da blir det sol, men oversiden, torsdag begynner det å hjelpe, skjønner du, da blir det 19 grader, delvis siden av sol, og på fredagen, kommende fredag, ikke I dag, men om en uke, par 20 grader, på lørdagen 24 grader og sol og litt skyer og på søndag neste søndag så det en 3-24 grader da. Så det kommer til uka ja, hvordan det med deg? Kommer du ut til uka? Ja, kommer rett som det det ikke sånn da? Vet aldri når det slår til nei, det mye rart som skal stemme ja, for at både vær og føre ja, det det altså vi flåter on på Radio Riks

Altså, det ikke rart, for å tenke litt, man sier at helse... Norge bruker mye penger. Ja, det gjør det faktisk, for nå har NRK hatt en kartlegging her av 100 rådgivere I de regionale helseforetakene rundt omkring I landet, som tjener over 1 million kroner. Og det lønnsvilkår som for å si det helt hensiktsmessig, helserådgivere. Altså, har man et sykehus, har man helsestasjoner, skal man ha helserådgiver I tillegg som tjener 1 million kroner, og NRK har undersøkt også 100 som tjener over 1 million kroner. Er det noe rart at det ikke blir penger til deg og meg som skal på sykehus og få den behandlingen vi skal? Ja, ja, nå skal ikke jeg klage, det har som regel gått greit, men det litt sykt når man skal ha rådgiver og sånn. Ikke helseforetakene gode nok som de når man har hentet inn rådgivere? Jeg synes det begynner å bli litt uthuling av systemet når man skal kanskje si opp folk, og så henter man inn dyre rådgivere. Ja, Canberra's Zombie på Radio Riks.

0: Ja, sikkert veldig mange som skal ta bilder I ja, I 17. mai-toget eller andre steder. Og det lov å ta bilder, men det publiseringen som kan være litt komplisert. Tar du bilder av enkeltpersoner som kanskje ikke har så lyst til å bli publisert på forskjellige arenaer, så bør du kanskje spørre først, eller det situasjoner som andre folk ikke vil bli fotografert I, så har du også et problem med publisering. Bilder kan du sikkert ta mange steder, men det å publisere dem, det ditt ansvar, og du kan få problemer hvis du publiserer bilder som absolutt ikke skulle ha vært publisert, hvis det ikke har noe med saken å gjøre, hvis det personer som føler seg hengt ut, eller ikke skal henges ut, så har du et problem du kanskje må løse før du gjør det, så ikke det blir noe etterspill. Så tenk litt over hvilke bilder du tar, og hvor du ligger det hen på I forbindelse med noe 17. mai, som veldig mange skal ut og ta bilder av kjente og kjære, og kanskje vise frem til andre. Det ikke sikkert alle liker at det like greit. The Crazy World og Arthur Brown Fire på Radio X.
1: I am the god of hellfire, and I bring you

fikk litt stemning, du kjente det, var litt ordentlig til å høre på. Enig? Send meg en sms da, hvis du enig. Så Nilsen da, Everybody Talks på Radio Rix. Talking heter det vel. Ja, for det vil suse maskinen vår, at du bruker litt tid på å starte, skjønner du. Den litt treg i dag, disse her maskinene.

Ja, det var TD Nilsen. Nilsson. Ja, Nilsson. Everybody's talking. Ja, vi snakker så mye. Det alltid noen som prater, prater og prater og prater, og en som kanskje ikke prater så mye, at hit prater så mye, det vel Kristoffer Reitan, som for litt siden vant en stor PGA-turnering i USA, og sikret seg en rundt 33 millioner kroner, ja. Og en startet en ny PGA-turnering nå, og det gikk ikke så bra for Løby, han ligger på 49. plass, og du har et par slag du må fikse på, Reitan, for å klare å hevde deg igjen. Men du har jo for så vidt gjort årslønna di, så det vel greit da. Du trenger ikke å treffe alle høla. Det vel et ekstra høl du kanskje mer sikker på. Oliver, good morning, Starshine.

0: Ja, så det har vært en droneobservasjon i Finland på Helsingfors, og flyplassen derfor stengt. Så skal du til Finland, så sjekk hvordan det ligger an med fly som kan lande på grunn av at Helsingfors flyplassen stengt innimellom på grunn av observasjon av drone. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, det var raskeste musa I Mexico, det. Ja, pass det, når du kommer dit. Det mye raske mus der. Og så dette her med fotball-VM. Det 27 dager igjen til dere som forbereder på å sitte opp om natta og være ute på uterestaurant og drikke øl. Det vel kanskje det mange går for. Og det sosiale, fotballen, underordnet betydning. Paul Anka, Love Me, Warm and Tender.

Ja, så er det trafikken da. Stort sett går den greit. Det er ikke så mye trafikk nå. Tydelig at det er en del som har tatt seg fri, ja, i dag. Så stille og rolig. Ja, det er trafikk da. Det er ikke noe som sier at det ikke er trafikk. Men det går greit. Ja, ta det med ro. Kjør forsiktig. Vi vil ikke ha noen ulykker. Hverken på sykkel, sparkesykkel, bil eller trafikken ellers. Gå forsiktig. Vær forsiktig. Bruk huet når du er ute i trafikken. Alle skal fram, og alle vil helst fram. Hele Peach & Gordon, A World Without Love. Det er kjedelig det.

0: Ja, Osvold.
1: Hallo?
0: Hallo, ja.
1: Hvem er det jeg snakker med?
0: Det er Osvold.
1: Åja, så altså, du... Ja vel, og det, det er Stutum her.
0: Nei, hallo, Stutum.
1: Stutum speaking.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Hotline.
0: Ja.
1: Du, ja. Fjøsvold. Ja. Jeg kan slenge ut et lite stikkord nå.
0: Ja vel.
1: Forurensning.
0: Jaha.
1: Biler på tomgang.
0: Ja, det er fælt, ja.
1: Ja, er ikke ja. Det der strengt?
0: Jo.
1: Du, du ja. Følger med litt, nå, du vet nå ligger de i startgruppa med ny lov.
0: Ja.
1: Det skal bli direkte straffbart å la hjernen gå på tomgang i mer enn 3 minutter.
0: Jo, men det var det absolutt på tide at det kom en sånn lov, mener jeg.
1: Å, bingo, du stiller der, du altså. Ja. Mardøla blus.
0: Ja.
1: Du, det er alminnelig real exos, ikke sant? Det er ut av tuten, så river han litt i nesa, så er det svis borte. Ikke sant?
0: Jo, men altså, hvis du tenker på at, at en bil spyr ut 900 liter exos i timen, inneholder bly og sånt, ikke sant?
1: Du, ja. Triksi, manipulere metall og greier. 900 liter, vet du, det høres ja. Svært ut når du har det inne i stua, men ute, vet du. Ute under himmelen så er det ikke så lavt under taket, vet du. Tenk på all den lufta vi har her i Norge, oppe i dalene, innover på fjellet, bare ligger der, blir jo ikke brukt i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det der er bare tull, vet du. Jeg mener det der er altså henger, virkelig henger strikken om halsen på bilfolket, altså. Du, der skal vi fikse en demonstrasjon. Det der kunne du arrangert, vet du, som har med deg mye folk, og som du kunne fått med deg NAF og Trond Skjea og Folkestad, han der Hervik Karlsen, så skulle vi line opp en 10-15.000 biler foran regjeringsbygget, og så kjørt et par timer på tomgang. Full pinne.
0: Uff, ja, men Stutum, det hadde blitt enorm katastrofe, det.
1: Du, og Ostvik, ja. Det er ikke lett å være nordmann i Norge, altså. De der havrenakene oppe i regjeringskubben, de skjønner jo bare én ting, det er stenhård tale.
0: Ja.
1: Sånn som det er i dag, så blir du jo diskriminert i ditt eget land, vet du. Jeg mener det er direkte livsfarlig å være nordmann, altså.
0: Ja, ja,
1: for eksempel, du kan ta svigefatter. Han er en hederspasje, altså. Fin gubbe. Han fikk smekk noe, han.
0: Ja, men svigefatter...
1: Du, Alfik.
0: Ja. Osvold, ja.
1: Ut med ørene. Facts kommer.
0: Ja.
1: Svigefatter, han hadde stablet noen pakistanere nede bak i hagen i et sånt hønshus.
0: Så hadde du stablet...
1: Nei, jeg må si dem lå lagvis, altså, for... Nei, men det var jo for at svigefatter, han var direkte snill, vet du. Det var jo så mange av dem. Så han bare dyttet inn.
0: Ja, altså de fikk bordet gratis, altså.
1: Ja, ja, de betalte litt for seg, altså. De hadde jo jobb, vet du, noen av dem.
0: Ja.
1: Men så hadde han ordnet en slags sånn kvantumsrabatt, så det ble 400 på hver, vet du. Det er jo ingenting. Og det gikk helt fenomenalt. Bare trivelig, vet du. De fløy jo der og dillet dem, så jo ikke ut, vet du. Bare gliste i turban og park, altså nisselur og selbevåter og sånt, vet du.
0: Ja.
1: Og svigefatter, han la på et helt sånn fritidsprogram for dem. De har jo trøbbel med jentesjekking og sånt, vet du. Så det var malt opp huset for noen spavente hagen og dyttet bilen og måkte snø og sånt, vet du. Men så snublet Dagbladet bort dette her.
0: Ja, så det blir en del skriverier der, altså.
1: Oi, blemmedeluks. Ja. Du, Osblom.
0: Ja.
1: Det Dagbladet skulle du sett, altså, hva det sto om gubben der. Du, jeg trodde de hadde skrivet et sånt kapittel av den der boka om Henry Rinnan, ja.
0: Om Henry Rinnan, ja.
1: Ja, altså, du ja. Vet, de hengte seg opp i all slags dritting, vet du.
0: Åh?
1: Ja, for eksempel, det var altså et sånn hønshus, vet du, kan ikke regne med at det var noe do, vet du, så det måtte helt ned på Østbanen de skulle på ramma. Og så måtte de hente vann i sånn kanne bort på bensinstasjonen på Ryen, for de fløy frem og tilbake med den på huet, vet du. Og så var det ikke noe særlig med køyer der, og det regnet litt gjennom tak, og det var noe dårlig isolasjon, men det var jo bare bagateller.
0: Jo, men hvordan gikk det da med din svigerfar?
1: Med svigerfar?
0: Ja.
1: Det glem det, ja. Det kom de delegasjonene. Flyktningerådet og boligformidling og Thorvald Konstabel og... Gubben fikk smekk på fingeren og fyr i ansiktet og fullt kjør, vet du. Men han der Ahmed Turban, han som hadde sladret, han en av de der i Pakistan, han fikk jo prakthybel og den silkejobben bort på verste på bensinstasjonen. Han står i bakgården der og brenner søppel og noen twistdotter og pappesker, rusker og rasker og har bare på fløyl.
0: Ja.
1: Men svigefatter, han skal nesten ikke gå ut av porten, han.
0: Ja, men jeg tror vi må slutte igjen nå.
1: Du,
0: ja.
1: Du, Åstad, før vi slutter, det der med eksosen, kan ikke du legge deg litt på tuppa der, at du som har radioen i ryggen, kan du lage en serie? Du og jeg kunne lage en fri eksos, kan vi ta?
0: Jo, men skriv inn om det heller.
1: Du, ja. Når jeg ringer til deg, da kan jeg bare ta og skrive det opp, og så sende noen regning til deg etterpå, det blir refundert, gjør ikke det?
0: Nei, ikke til meg privat.
1: Ja, men kan ikke du notere det, da? Det blir mye penger for meg, vet du.
0: Ja, men ta skriv et brev om dette her, altså.
1: Ja, fint.
0: Ja, hei.
2: Ja, det var Stutum det, som trodde til her litt med eksos og litt av hvert. Og så har vi fått et ønske om Tommy Rowe, Everybody fra Sicil. Og Sicil, du skal få høre på Tommy Rowe her på Radio Riks.

Ja, da, mens Tommy Rovik, så fikk jeg to ønsker her. Det Jens Bok Jensen, Norge i rødt, hvitt og blått. Og så var det Rune da, som gjerne vil høre på mer i Stutum og 17. mai. Ok, da hører vi først på Jens Bok Jensen, og så får vi Stutum en gang til med 17. mai-sketsjen sin.

Beatles, Hey Jude, her på Radio Rix. Veldig mange var I Sverige I går og handlet forskjellige varer, og de hamstrer verre. Og det klart, hvor lenge kan du oppvare ting, kanskje også spennende å vite. Brød, for eksempel, kan du oppvare 6-7 måneder I fryseren, ja, det fryseren gjelder der. Kaker og søtbakst, 3-6 måneder. Og hele stykker storfikjøtt, 6-12 måneder. Vilt kjøtt, over 12 måneder. Kjøttdeig, 3-4 måneder. Lammekjøtt, 10-12 måneder. Rå kyllingfilet, helst 6-9 måneder. Kjøttpålegg, skinke, salami, 1-2 måneder. Det var ikke mye det, altså. Magerfisk, sei, torsk, 6 måneder. Fetfisk, makrell, laks, 3 måneder. Hvitost, 2-4 måneder, og ferdigretter, middagsretter, 3-6 måneder. Ja, grønnsaker for eksempel, 8-12 måneder. Bær, jordbær, bringebær, blåbær, og så videre, 12 måneder. Iskrem, kan du bare ha 2-3 måneder, så har du is, så spis den opp. Isen skal ikke bli gammel, vet du. Is må spises mens den der. Ja, ved Hollis, carry on. På Radio Rix, litt et startproblemer, men maskinen som har hvilt et par minutter nå, den begynner å bli gammel, vet du. Vi gamle må hvile.

var hold I sted, og for deg som lider av pollen, så det ingen spredning av pollen I Oslo I dag. I hvert fall ikke rapportert noe, så da kan du gå trygt ut uten å nyse, og øya renner antageligvis. Fem mammas and a papas, dream a little dream of me.

Jeg må jo passe på å huske og takke alle dere som er inne og støtter oss på radioriksoslo.no. Der kan du vipse, og du kan gå rett inn på konto og sette inn noen kroner sånn at vi klarer å dekke kostnadene for å sitte her og spille musikk, for det det som koster penger. Tono og Grammo skal ha masse penger for at vi låner musikk og spiller den. Ja, det sånn det blitt. Og så det sola da, som står opp klokka 4.40 I dag, eller sto opp 4.40, går og legger seg 21.48. Dagens lengde 17 timer og 7 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 40 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 13 minutter. Så vet du det. Ja, så du får se, ja, det, sola skinner akkurat nå, så det jo bra, fint at sola skinner, og håper han gjør det mer, det skulle jo bli litt regn I dag da, men regn med det, ja, the rascals, good loving. 1, 2, 3!

Ja, visste du forresten at det som veldig mange kvinner bruker på 17. mai har bursdag I dag? Det ikke dårlig det, altså. Det ble først solgt I butikkene I USA 15. mai 1940. Og vet du hva det Jo, det nylonstrømper. Ja, altså nylonstrømpene har bursdag I dag, og det vel det som veldig mange kvinner vært glad for å blei oppfinner og solgt for første gang I USA, altså 15. mai 1940, altså bursdag på selveste dagen I dag for nylonstrømpene. Ja, with small faces, shalalala li.

Ja, vi kan ta valutakursen I dag, sånn cirka. Euron I 10,70, utdollaren I 9,20, og svenskrona 98,50, og pundet ligger på 12,39. Og danskrona har kommet seg under 150, sånn vet du det. Og skal du ut og reise, så ikke lenge før det midnatt sol I Trondheim og Tromsø. Nå det bare... Ja, sola står opp 1.43, går og legger seg 23.49, så det ikke lenge igjen, så har du midnattssol, så tenk over det. Tromsø spennende å reise til, mye å by på I Tromsø. Det har vi hørt I Reiselivsmagasinet, Nina Hansen fortalte oss litt om hva man burde få med seg når man tar en tur til Tromsø. Men det gjør ikke vi akkurat nå, for nå skal vi avslutte, I hvert fall jeg. Knut Jebsen avslutter mine to timer her på Radio Riks I dag, og ha en fortsatt god dag, og ha en fin 17. mai om et par dager, og kos deg, og finn fram det du skal ha nå, sånn at du slipper å stresse sånn på søndag. Ha det! Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Må jo si det da. Ja, det så veldig morsomt når du finner fram Turtles Happy Together. Ja, vi tar den vi.

det noen som har sett eller hørt eller oppdaget noen en sjåfør som kjørte inn I Drammensbroa I natt sammen med tredje og sett hvor det blitt han? Politiet finner han ikke. Har du sett noe? Så meld fra til politiet.

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Kisses, doorbell. A doorbell.

0: tanker og det bruser I blodet
1: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka Her på FM 101,1 Dette Radio Riks

stikker innom på Facebook-sida mi og så ønsker seg forskjellige låter, og det veldig hyggelig, det setter Jørgen veldig pris på, det må dere bare fortsette med. Noen som savner Chris Isaak, og det bra dere minner meg på det, for Chris Isaak, han hadde jo noen bra låter, særskilt da på 80-tallet, og så ble han sånn, I hvert fall for mitt vedkommende, mer eller mindre borte, men jeg får bare si takk til Arild Bassen, jeg, som har bedt meg om å spille noe med han. Da får jeg bare gjøre det, vet du. Her Chris Isaak for dere alle sammen.

Louis Isaac på Radio Rix. Hadde helt glemt den her, og takk for at dere minner meg på låter som har gått til glemmeboka mi. Jeg vet at tusen hoder tenker mye bedre enn ett, vet du. Så har du noen ønsker, så går du bare inn på Jørgen Slips på Slips. Slips. Jeg har jo kjørt på det, da, men Jørgen Slips på Facebook hvis det et eller annet du gjerne vil ha. Nå skal vi fram I tid, og så kommer et ønske om Passenger. Det litt ny musikk for Jørgen, men ok da. The Wrong Direction skal vi gå nå på 101,1.

0: dedicated follower of fashion.
1: I'm off just now really need to King Saddle, sir.
0: Dedicated follower of fashion.
1: Also, why this mess are innledningsvis? Ja, ja, det holder nå, gutter. Jeg sa innledningsvis at det var noen som etterlyste noen sketsjer, og da får jeg ta innledningssketsjen min med vesensted.
2: Det kan ikke alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det er blitt mange nye produkter, og det er sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det er jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd.
3: Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Det er et informasjonsorgan for supper, og i Supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balle Glorin, som har vært ansatt her 2 år. Har de inntrykk av at dette med supper er i skuddet?
4: Nei, det er bare kjøpet. Det er ikke i skuddet det. Helt ut. Supper er ikke inne.
2: Nei, hvor mange har de ansatt her?
4: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
2: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
4: Suppeboken? Nei, det heter ikke det. Heter det. Trykk. Suppe i sentrum,
2: men det er jo noen statistikker som de opererer med også, man kommer i dagspressen.
4: Sånne kurser, du vet, nu er tomatsuppen gått ned.
2: De finner på selv? Ja. Så utgitt av statistikkontoret, superrådet. Det var tøyt. Og så de har jo vært i TV en rekke ganger.
4: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at suppen hører med til
2: det. Er det de gjør? Hva er det de gjør da? Si det om igjen.
4: Nå må du passe på å spise suppen foran til forrette. Bare
2: rød. De gjør ingenting her. Og så 400 ansatte.
4: Ja, 5, 4, 6.
2: Og takk for det. Radio

0: Jonathan Camada in Hall med Dreamtime. Og Radio Rix. Og du lytter på oss, enten så gjør du det på nett, eller så gjør du det på DAB, eller så gjør du det her på FM 101,1. Og det kan du gjøre 24 timer I døgnet, bare så du klar over det. Jeg spilte jo Barry White sånn innledningsvis tidlig I sendingen her, sånn, og da det datte ned I huden, altså. Det jo en låt jeg bare må ha med. Jonas Fjell, han dro med seg Tom Mathisen og Jan Teigen en hel annen gjeng for å lage en plate som han håpet jo på å komme ut av platekontrakt, men det gjorde han jo ikke, for det ble en knallsuksess.
1: Jeg har hørt folk si at for mye ingenting for lite for deg, kjære. Men jeg vet ikke, babe. Det tider har vi elsket, vi har delt felsing og laget love. Det bare at dette holder ikke, baby. Det holder bare ikke. Det enten ikke holdbart, dette her. Vi kan ikke fortsette på den måten med denne felsingen. Vi får jo aldri, vi aldri ferdig. Materialen holder ikke, det strekker ikke til. Vi kjøper lite material. Du skjønner, kjære, hva jeg mener. Lage love og felsing, det holder ikke. Det for lite, det

0: Dine første kinder mot min kin.
1: Er som en...
0: jeg vet at du elsker meg, og jeg elsker deg, og vi havner sammen i vannet, og du krøller seg rundt oss. Å, din lille fiskstutt er så god her.

0: egen med unger på flater. Dette var I hvert fall Brian and Mikael og deres Matchstock Man, Matchstock Cats and Dogs på din radio over alle radioer.
1: Radio Riks Oslo.
0: Nå skal vi ut og toge lite grann. Vi skal sammen med Electric Light Orchestra eller ILO om du det vil. Dette Last Train to London, så det bare å gå ombord.

en av mine store yndlingsgrupper, nemlig Electric Light Orchestra med Jeff Lynne og hele Bumpy-gjengen, vet du. Lagde mye bra musikk, og det ingen tvil om, og den musikken, den går like fullt og helt I dag som den gjorde på 70-tallet. Vi skal fortsette med en annen gruppe som kanskje var størst på 80-tallet, nemlig Mike and the Mechanics, og de hadde veldig mange hit på 80-tallet, og dem har jo blitt spilt, eller og blir jo spilt en dag I dag, på mange radiostasjoner rundt omkring, men en av de låtene som kanskje ikke så veldig mye spilt, det den låta her sånn, nemlig Everybody Got a Change. Second Chance heter den selvfølgelig. Så koster det med Mike and the Mechanics og Radio Rix, og Jørgen blir en stund til, så det ingen vits I å tukle med knottene. Nei, de knottene kan du tukle med da. Vi ser I nærheten, mener jeg.

Med Mike and the Mechanics som hopefully it's a speed. Spiller litt som Mike and the Mechanics på de forskjellige radiostasjonene, men akkurat den her sånn har gått litt I glemme boka. Men sånn det da, vi som begynner å bli gamle, vi husker jo bedre, men en annen ting med oss som begynner å bli gamle, vi sliter jo litt med å være det vi en gang I tiden var da, som Tubic Heat prøver å fremstille her. As good as I once was. Nei, jeg ikke det. Jeg tror jeg innrømmer det.

Og sånn nærmer oss, vet du. Vi blir eldre alle sammen, og da vi går vel kanskje rundt og tror at vi like gode, men når det kommer til stykket så viser det seg at det vi jo ikke, vet du. Du lytter på Radio Rix, og du lytter på Jørgen, og Jørgen I studio, det betyr selvfølgelig litt Rolling Stones også, vet du.

er det bare å synge med da, for dette jo en instrumental, men sånn du bare kaster deg inn I musikarkivet og plukker fram. Vi får se da, vet du, om jeg greier å finne fram originalen etter hvert, men da får jeg bare bytte ut lite grann, så gjør vi heller sånn, tenker jeg meg. Dette Todd Snyder, som synes han en veldig ordentlig type, så blir det noe sånn sett på.

Ja, da går fort mot slutten av en time som jeg har å dele med dere her som på 101,1, men noe mer skal vi rekke å få med oss, vet du. Litt Sven Ingvars for eksempel. Ja, vi reser bort. Ja, det vil vi. Til sol og varme.

Jeg skal trekke inn årene, og Sven Ingjors var det siste med sangkår, hvertfall for I dag. Jeg lover deg tilbake igjen her på 101,1 og Radio Riks før andre, og inntil det så får du bare kose deg da, vet du. Fram mot nyheter som kommer om ikke så alt for lenge, så skal du få litt Love Unlimited Orchestra, litt instrumentalt ifra dem. Det nemlig Low Lift Your Voice, som har startet opp I bakgrunnen. Husk at vi her 24 timer I døgnet på DAB, nett og selvfølgelig også her på 101,1. Og vil du oss nå? Ja, vil du ha ønsker hos Jørgen for eksempel? Da går inn på min slipsvangside. Med det sier Shalabais,

0: Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere.
1: Du lytter nå på Radio Rix, Oslo, FM 101,1.
2: Dette Radio Rix på FM 101,1. Og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.

Da det bare for meg å ønske alle sammen en riktig god kveld. Hein Daniel Eng i studio. Du fikk Creation med Blue Blue Sky, som også samme gruppe som Drama, så vidt jeg vet. Og Hein Daniel Eng på lufta en times tid og skal gi deg litt underholdning og masse musikk. Og sendingen går også i reprise på torsdag klokken 17. Nå skal vi over til Aaron Neville og en god gammel klassiker som heter All I Need to Know. Vær så god.

0: slett ikke mer. Ja, ja, ja.
1: Hva gjør vi nå da, vennen min?
2: Nei, jeg vet sannelig ikke hva vi skal gjøre nå når vi ikke fikk noe plass også. Men vi kunne jo kanskje ta en telefon, du, og spørre om vi kan få flytte inn hos svigermor og svigerfar.
3: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
4: Vi får håpe at ikke det blir så ille i fremtiden at man må gå på audition for å komme inn på gamlehjemmet. Dette var Hege Skøyen og Øyvind Blunk som fortalte om nettopp dette. Nå skal vi over til Electric Light Orchestra, eller rettere sagt ELO, The Way Life's Meant to Be.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Hein Daniel Eng er i studio for å servere deg den beste musikken. Vi må ha litt norsk musikk også. Vi skal ha en Grand Prix-melodi. Jørn Hoel, Inkololeko.

Du fick Jørn Hoel med Inkololeko. Nå skal vi tilbake til 60-tallet en liten tur, og vi skal faktisk løse billett og gå ombord på en ferge som reiser nedover Mercy River. Og for de som da har litt peiling innen musikk, skjønner hvor jeg skal da. Gary and the Peacemaker, Ferry Cross the Mercy.

0: Når du tar bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla,
1: fylla her skylda.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet,
1: fylla her skylda.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa,
1: fylla her skylda.
0: Når du tror du har dansa, men har gnagsår på knæra,
1: fylla her skylda.
2: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre Prøysen synge «Du skal få en dag i morgen».
0: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga,
1: fylla her skylda.
0: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza,
1: fylla her skylda.
0: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage,
1: fylla her skylda.
0: Når du har sjekket opp din dame og tatt deg med hjem og sovna,
1: fylla her skylda.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp, og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta, men fremdeles er tørst,
1: fylla her skylda.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født,
1: fylla her skylda. Fylla her skylda.

Det her var Tom Mathisen og Herodes Falsk med Fylla Harsilla. Og dette var da en ønskemelodi. Og du må gjerne sende meg en ønske. Da går du inn på min Facebook-side. Du søker bare opp navnet mitt, Hein, H-E-I-N. Og så er det mellomrom, Daniel. Og da er det Daniel med to L-er. Mellomrom igjen, og Eng, E-N-G, rett frem. Så kan du bare legge inn et musikkønske, skal jeg se om jeg klarer å finne det ønsket for deg. Hvis du vil da. Vi skal videre i musikkens verden. Aswad kommer opp. Don't turn around.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Asfalt var dette her med Don't Turn Around. Vi skal til Sverige en liten tur, og det ene medlemmet fra ABBA, Anni-Fri Lyngstad. Hun har lagd en svensk versjon av ABBAs klassiker Fernando, og den skal du få nå. Vær så god.

Dette var Anni-Frid Lyngstad med Fernando. Nå skal vi over til 70-tallet en liten tur. Steel Eyes Band kommer opp. Husker du denne melodien her? Around My Hat?

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Stilice Band var dette her, og Around My Hat. En melodi jeg ikke har hørt på en stund faktisk, men jeg fikk bare så lyst til å høre den igjen nå, så da delte jeg den rett og slett med deg. Vi skal til Norge, Hellbillies kommer opp, ei krasafaren Steinbu.

Det her var ei krasafarens steinbu med Hellbillies. Nå skal vi over til Modern Talking og melodien Give Me Peace on Earth. Vær så god.

Som vi gjorde for nøyaktig to uker siden, vil vi også I dag flytte hele restauranten Gjestehuset for en kveld. For akkurat denne kvelden skal vi få være med på både god mat, god drikke, god musikk og ikke minst dans I stallen. Og det skulle ikke forundre meg om noen av oss, også denne gang, tar en runde med hopping I høyet. Så bli med oss videre!

0: Harald, nok en gang så vi på Syverstad gård I Asker.
1: Ja, det et sted vi liker oss veldig godt.
0: Altså, jeg har hørt noen rykter om at det snakk om latinamerikansk og ikke minst tango. Og, tango noe du kan?
1: Jeg kan, jeg vel trekke det kanskje litt langt, men jeg har gått på et par tangokurs. Men det en vanskelig dans, den jo en sakte dans, det veldig graciøst, så det morsomt å gjøre det, og nå skal vi jo på tangokurs. Og
0: ja, jeg har hørt noen rykter om det, ja. Så vi får se hva kvelden bringer. Men tango, det noe du vet mye om?
1: Jeg har jo sett det og prøvd å danse det litt, og det jo... Det forbundet med Argentina, det jo der den opprinnelsen, og det der som det hovedsetet på en måte.
0: Ja, det noe jeg også har hørt om, men det sies at Finland, kanskje det var tangons opprinnelse, jeg vet ikke, men altså, jeg har hørt mye om tilknytningen mellom Finland og tango.
1: Ja, jeg tror du skal være litt forsiktig med opprinnelse. Det tror jeg ikke, men at tango populært I Finland, det ikke noe tvil om. Det flinke til å danse og sånn, men det Argentina som opprinnelseslandet, altså.
0: Men jeg har jo gått 3 år på danseskolen, og jeg må jo innrømme at jeg har ikke lært noe. Men du har kanskje gått flere ganger enn deg?
1: Altså jeg ble jo sendt av mor og far da, på danseskole da jeg var her.
0: Alle snille gutter blir det.
1: Ja, og det var nok ikke en ubetinget suksess, for å si det sånn. Så vi holdt jo ut, broren min og jeg da, noen år. Men så jeg blitt glad I å danse på mine gamle dager da.
0: Så hvis vi gjør som sist, da vi hadde arbeidsdelingen vår, at du går inn og finner oss en fin plass inne i lokalet, og jeg går og finner Simen Fossum, ja. Så kan vi la lytterne høre på Jørn Hoel og Lost in a Tango.
1: Glimrende.

0: Og nå har jeg kommet inn I stallen, og der finner jeg, som jeg har gjort tidligere, både Simen og Gyda. Og Simen, veldig kort fortalt, hva du har funnet på I dag?
1: Du, I dag har vi I samarbeid med Nedre Høn Vel satt I gang en tangokveld, så nå har vi tangokurs fra klokka 7 til 8, og så det latinamerikanske rytmer etter det.
0: Du verden, og Gyda, hva du må gjøre spesielt for å få til en latinokveld da?
2: Vi jo veldig heldige at I nabolaget vårt så bor det veldig profesjonelle musikere som spiller latinamerikansk musikk. Så Cuerda Nova ensemble som skal spille konsert her senere I kveld.
0: Og de lokale?
2: Ja, I hvert fall...
3: lokale, så det
2: Jo, I hvert fall en av deltakerne bor rett borti her. Mm. Ja. Og da det jo også sånn at de har gode kontakter I forhold til profesjonelle dansinstruktører, så da det bare å slenge seg på og si dette blir vi med på. Mm.
0: Og du sa til meg at dere har jo også argentinske viner her, og det burde jo passe bra.
2: Ja, vi synes jo det. Vi har jo argentinsk vin fast på menyen, og så I dag så har vi også et par ekstra. Siden vi ikke har noen hvite fast på menyen, så har vi noen for anledningen, og en oransjvin må jo selvfølgelig også med. Mm.
0: Men hvordan det dere har stilt opp stallen I dag, Simen?
1: Nei, I stallen har vi gjort klar litt bord og stoler, så de står litt på siden, så det plass til å danse I midten, for det jo kanskje 25 par samtidig som skal øve seg på disse tangotrinene, da trenger man litt plass, tror jeg. Kan bli litt snublefot.
0: Det skal bli spennende. Men da skal ikke jeg oppholde dere mer og slippe dere tilbake til arbeidet.
4: Og Simen, nok en gang hører vi at folk rydder plass inne I stallen. Og mens jeg går inn og finner Harald, så kan vi jo høre på denne låten med Gypsy Kings, La Fiesta Comienza.

0: Ja, Harald, jeg ser du har funnet en brukbar plass til oss. Jeg tror det var lurt at du fikk sikret oss et egnet sted å sitte. For nå ser det ut som om det bare fylles raskt opp de ledige plassene. Jeg har forstått at det argentinsk som tema her i dag. Har du begynt å smake på det som bys fram her i dag da?
1: Nei, jeg har ventet på deg.
0: Ja, men da synes jeg at vi skal ta noen smaksprøver. Hva tenker du?
1: Ja, det støtter jeg fullt ut.
0: Og mens du går og skaffer oss noe, så skal vi andre få høre noe skikkelig trist finsk tangomusikk. For det noe Finland kjent for, og det trist tangomusikk.
1: Ja.
0: Og da, Harald, da synes jeg at vi skal få høre en ekte tragisk tango som de har i Finland. For trist må det være. Og sånn det bare i Finland. Vi får låten Migrant Tango.

0: på Radio Riks Oslo. Det syns du er med Jonny Nittern. Ah.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Hvorfor Systua? Jo, fordi her gjør vi ikke en dritt. Mitt navn Jonny Nittedal, også kjent som Mr. Ferie, og vi skal høre Kjetil Kjello og hockeylandslaget. Heia Norge og

0: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Vi skal til vår faste spalte som heter Er det noe å lure på? Og Sjøbjørn, hva lurer du på?
1: Jeg har lurt litt på dette med å miste en kroks. Er det noe å lure på?
0: Nei, det ikke noe å lure på. For hvis du mister en kroks, og du i syden for eksempel, så kan du gå med den foten som du har kroks på asfalten, den varme asfalten, og den andre foten kan du gå med gresset på siden av veien.

0: Du hører på Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal til vår faste spalte. Vi skal se Telemark Ingeniørskole sette verdensrekord i Ta sjansen fra 1985 klippe.
1: Deltagerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
0: Telemark Ingeniørskole, det altså som setter verdensrekorden i Ta sjansen fra 1985. Vi skal til vår ukentlige oppdatering. Per i dag, 21. mai, har verdensrekorden blitt slått, spør vi. Nei. Nope. Den står. Så det prøver jeg neste uke.

Trenger din bedrift en litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. Knut@radioriksoslo.no.

0: c'est histoire. C'est histoire.
1: Så, så. Gå nu væk med det. Så.

0: C'est histoire. C'est histoire.
1: C'est histoire.
0: C'est histoire.

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst. Systua.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. Knut@radiorikoslo.no.

0: sol kan hurtig bytte regn.
1: Intet skjebnesvanger tegn.
0: Vi er blaffen banna bein.
1: Regn gjør ingen av oss klein.
0: Sølv med dråper som et stein.
1: I

0: dit gehört. Prøv å gjør som vi har valgt. Stå sammen i alt. Hei, kom her nå! Gjør det! Og slutt av hver vende!
1: Alright, jeg kan jo prøve! Kom igjen!
2: Vi to står sammen i alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, Tuve og Lin. Snakker om team som to magneter, pol mot pol, som biff med løk og bord og stol.
3: Vi hører i ho som godter og

0: til regn.
1: Intet skjebne svanger tjein.
0: Vi gir blaffen bannebein.
1: Regn gjør ingen av oss klein.
0: Selv med dråper som en stein.
1: Gi vi blanke i litt regn.
0: Så vi smiler hvis en bygge plasker, plisker.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.